0: pasou? Pois que o lobo lle papou o burro. Así que San Froilán...
1: El primer plato fue el asno. Y te puedes imaginar cuál iba a ser el segundo. Pero,
2: ¿qué hizo San Froilán?
1: Le puso ojitos y al final se convirtieron en colegas.
0: O camiño de San Froilán xa non se pode entenderse en esa figura do lobo a súa beira, coa que sempre aparece representado. Xa explicaba o profesor de historia José Antonio Rey, e do lobo, como pudo ser que chegáramos ao polvo. Isto xa non temos moita conexión. San Froilán adicouse a predicar cando considerou que estaba listo. En León fixo migas con outros santos, como por exemplo Atilano, rematou sendo obispo de Lugo e un 5 de outubro faleceu. Así que os lucenses dixemos que mellor forma que honrar a memoria de San Froilán que cunhas tallatiñas de polvo. Malia que nos parece que este é unha tradición que vende lonxe, non sempre temos, ou tivemos un San Froilán como que coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Hortado Seminario a reventar, con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
3: Sobre todo si o día 5 ainda había pois xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos, como se chama, apeiros. Había a festa incluso de, hai que no me acordo perfectamente cando había, como se chama, no campo da feira, aquela feira.
0: José Manuel Otero, que leva máis de 2 décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia. San Froilán evidentemente non podía ser menos. Ven de editar un libro fotográfico baixo nome Lugo Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor. San Froilán Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo, porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
4: Pero bueno, tú que tal de ti?
5: Bueno, pues semana ben chula esta que ven de ter en Lugo con San Froilán, que ven, por certo, de ter aí unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
6: Boa tarde, Íñigo.
5: Parabéns por este momento, como viviches?
6: Pois, a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
5: Máis que un dos momentos estrela, non? Para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral nunhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron ademais polo xeral acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi moi chulos ali, non?
6: Efectivamente, porque este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, pois é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
5: Estes días con tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan esencialmente?
6: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
5: Axuda, non? Para liberar un pouco a tensión do traballo.
6: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
5: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi, moi moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo, o primeiro completo xa dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Con que balance?
6: O balance para min é positivo. Primeiro porque foi un ano de transformación completa. Este ano pues implementou esa fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano. E bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Uh-huh. Bueno, resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
5: Con que quedarías este primeiro ano?
6: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refírome a con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
5: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales por cales empezamos?
6: Moitísimos, dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque por desgracia parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora pois aínda non permiten erradicar este mal. Tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero unir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato, esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pois poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
5: Pois esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán, esa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
6: Moitas gracias.

0: 35 minutos de esta Vir Galicia de domingo. Temos xa con nos no estudio de Radio Pontevedra a Iván Pérez, o noso axente ambiental, divulgador en Sabia Nova. Que tal, Iván? Moi boas.
1: Moi bos días, Íñigo. Que tal? Como estás?
0: Pois ben, encantado de falar contigo unha vez máis. Novo capítulo desta sección. Un momento no que, por certo, xa está cambiando o tempo, está mola notar. Pero hoxe queríamos falar contigo dun tema que teníamos pendente, que sigue aquí latente en Galicia, que é a presencia da Vespa Velutina. Hai unhas semanas, pois, estábamos facendo moito chamado a ter cuidado con elas, a sacar varios nidos en varios puntos da nosa comunidade. Bueno, imos ir por partes, para coñecer ben esta animal que básicamente está invadindo, non sei se decir invadindo o noso territorio, pero bueno, contanos un poquinho de onde ven, cando expandiu tanto a súa presencia aquí en Galicia.
1: Pois dis segue, tanto que seguirá, que aquí, bueno, pois como moi ben me preguntas, creo que hai unha cousa fundamental que ha de poñer en contexto, non? De entender que o que pasa, como se comportan ou como se clasifica dende un punto de vista biolóxico. Biolóxicamente ou a nivel ecosistémico, unha especie, pois se fala dela de como especie autóctona ou especie alóctona, basándonos en criterios que moitas veces incluso isto o cuestionamos, pero en criterios de se atopa no seu ecosistema nativo, donde se desenvolveu históricamente cos datos que teñamos, ou se xa está naturalizada. E cando se fala de alóctono, tamén é un sinónimo, alóctono quere dicir de fora, e pode ser sinónimo exótico, e despois aparece outro contexto que é o invasor. Que quere dicir con invasor? Cando ten un comportamento invasivo. Entón, indo por partes, estamos falando da Vespa Velutina, coñecida, hai mil memes por aí de a cantidade de nomes comuns, non? De a Bertolina, a Velutina, a Betulina, o sea, xa por bromear un pouco, pero o cal demostra en tan pouco tempo a presencia que ten, non? Pois estamos falando dun insecto, en este caso un himenóptero da familia das abellas, das termitas ou das avispas, a Vespa Velutina, a avispa asiática, e ven do sudeste asiático, é unha especie que chegou, ao final, cando vivimos nun mundo global, pois nos expoñemos a este tipo de cousas, a que no, sobre todo o ser humano, está sendo un dos factores de diseminación de seres vivos, sexa por comercialización intencionadamente ou en moitas ocasións de forma accidental. Estamos transportando mercancías a nivel global, e en esas mercancías pois poden ir animais, plantas, escondidos ou bueno, en un proceso de hibernación, e que cando chegan a un punto, en este caso como pode ser Europa, unha vespa que pudo vir nun cargamento asiático, as primeiras deteccións son en Francia no 2004, pois logo cando ese animal sale ao medio natural, se comporta como un exótico, pero pode ter un crecemento ou non ter depredadores, ou ter moito alimento e ter unhas condicións óptimas para o seu desenvolvemento, pois acaba expandíndose.
0: Chega a Francia no 2004, como dices, ese cargamento crece de cerámica no seu momento, a expansión pone Europa máis lenta, en Galicia máis reciente, digamos, da última década e media, 2012-2013, comezan a detectarse. E a partir de aí, pois a expansión ten sido brutal, non?
1: Así é, e que logo tamén temos que entender como funcionan os seus ciclos biolóxicos. Claro, estamos dando datas que son un pouco aproximadas, se creen, non? Ao final de cando son eses avistamentos. Como ben dís, no 2012-2013, cando se empeza a detectar en Galicia, o seu comportamento é que os crecementos son exponenciais. De feito, para isto creo que é importante coñecer o seu ciclo reproductivo, o seu ciclo biolóxico. Vamos a poñernos, por exemplo, como se fora casi nun ano natural, durante o inverno o que pasa é que hai unhas reinas que veñen do ciclo anterior que están fecundadas e entran como en hibernación, escóndense ata porque baixan as temperaturas, son animais de sangre fría, e hasta que empezan a chegar a primavera, empezan a subir as temperaturas. Cando estas temperaturas empezan a aumentar, empezan a activarse a súa vida, e estas abellas que están fecundadas buscan alimento, buscan, bueno, pues diferentes recursos, e empezan a construir un niño primario o primeiro niño, non? E aí empezan a facer a primeira reproducción, donde empezan a salir, bueno, poñer ovos fecundados e obreiras que empezan a axudar a construir ese primeiro niño. Aí é importante que cando, bueno, isto falamos despois, non me quero anticipar, pero primeiro ven iso, e despois, unha vez que xa empeza a ver estas obreiras, empeza a ver traballadoras, a propia reina dedícase solo a poñer huevos e a reproducir, mentras hai outras que se alimentan as larvas, construen o niño, e despois no bran pasan a crear estes grandes niños, os niños xa secundarios, que son os que vemos que poden chegar a de un solo individuo, que era esa reina, a datos donde se falan de niños con ata 10.000 individuos, o sea, entre 1.000 e pico ata 10.000 individuos. Entón, de un solo individuo podemos chegar a ter este volumen. Entón, imagínate todas as que se podan ir reproduciendo, produciendo todos estes niños.
0: Falamos dunha especie invasora, falamos dos perigos que ten para o ser humano, logo se queres afondamos nesto, pero tamén na natureza, as abellas normais, pois está en perigo pola súa presencia. Por que as ataca a elas? Por que aí este, bueno, por que van a por elas?
1: Aquí é, bueno, en realidade, para, como ben dís, tanto para as persoas como, en este caso, bueno, mencionas as abellas, o que vemos nas abellas, sobre todo vemos, porque como a abella non deixa de ser un animal que nos, entre comillas, fago, domesticamos, senón, os temos concentrados e nos as vemos, non? Entón, que vemos que donde temos moita acumulación de moitos animais, en este caso que son abellas, é un punto de concentración de alimento para elas. Sería o equivalente a decir que temos moitísimas abellas e que o lobo ven a atacalas. Pero en realidade está atacando a moitísimos outros insectos na natureza, o que pasa que deses non somos conscientes. Nós, como si que estamos facendo un aproveitamento coas abellas para obter, en este caso, mel ou outro tipo de productos, o vemos claramente, pero non vemos como ataca, non sei se me explico o que che quero dicir, sabes, na natureza a vespa velutina está atacando e conseguindo alimento, sexa en plantas frutais comendo fruta, sexa outros alimentos. Para que te fagas unha idea, eu que levo dende principios de ano con un proyecto con vacas cachenas, algo que me sorprendeu moitísimo que lles están indo, me dixeron unhas veterinarias que lles van tamén as ubres, a moitas vacas, a comerlle a carne, porque de aí sacan proteína, o sea, a producirlle feridas comendo, sacando cachos de carne as vacas. O sea, non é un problema que solo queden as abellas. Que pasa? Que as abellas, que as esquilman, esperan as nas portas dos apiarios, aí fan auténticos estragos. Aí é donde o moi ben.
0: Nestes momentos estamos en outono, estás comentando un pouco como vai ese ciclo das abellas. Nas últimas semanas vimos a técnicos operarios tratar de tirar estes nidos con unha especie de escopetas, tal. Bueno, que efectividade teñen este tipo de accións agora? Cando se deben acometer? Ten sentido facer agora a retirada de niños? Como se debe facer isto?
1: Vale, pois como ben decía, non me quería anticipar, é importante coñecer en cada momento en que ciclo se atopan para saber como actuar e saber se o que estamos facendo ten resultado. Agora mesmo atopas en un momento de está rematando o bran, casi de maior número de individuos que teñen eses niños, e o que vai a empezar a pasar de aquí ata que chegue o inverno, se van a producir, bueno, van a empezar a salir as futuras reinas, esas futuras reinas van a ser fecundadas por machos e van a entrar en hibernación. Por que é importantísimo ahora o que hai que facer é intentar localizar estes niños e retirálos? Porque cada niño pode chegar a producir centos de futuras reinas, entón, cada niño que consigamos retirar ahora cos individuos dentro, vamos a evitar centos de futuros niños que a súa vez poden ter miles de futuros individuos. Entón, agora mesmo é fundamental, pois eso, a detección, que para a cidadanía que nos escoite, tanto por prevención como por a localización e retirada, o que se di é chamar ao 012, e dar unha localización, dar un punto onde se atopa, dar unhas indicacións que se poda facer. Isto, por un lado, é o que está facendo a propia administración. Logo, tamén recomendo incluso, que me parece super, super, super interesante, a quen nos este escoitando, que se metan a nosa páxina de en redes sociais, sobre todo en Instagram, que é onde está agora mesmo. Lle fixemos fainada a Abel, unha persoa de Alhama, de aquí en Pontevedra, en Alhama, que está traballando cun sistema que me parece increíble, que o que fai este home é pon trampas, entón as avispas van a esas trampas, non? As típicas trampas con atraentes, colle e consigue capturar a unha e lle pon un pequeno localizador e despois cunha antena e cunha aplicación localiza onde está o niño, volve a capturala para retirarlle o localizador e logo retira o niño. O sea, que me pareceu increíble. É unha forma de, ahora mismo, eses niños retiralos, de conseguir evitar a formación de novas reinas e novos niños.
0: Sobre este proceso de retirada, sobre eso de avisar o 012, sobre o que poden facer os particulares, cando rematábamos a temporada pasada falando de desbroces e todo isto, falábamos de importancia de ter equipos axeitados para evitar lesións, aquí coas velutinas supoño que tamén convén ir ben protegido. En que medida é isto importante? Xa non digo para os expertos que saben como facelo, senón para un civil que poida topar un nido.
1: É que ahora, para min, de verdade, isto é unha das cousas. No sector forestal, eu dedico-me tamén á formación, dentro da formación, especialización en prevención de riscos, sobre todo en traballos que o falamos en outros programas, tocamos este tema, sí. E a día de hoxe en Galicia, que é unha Galicia é unha terra moi rural, onde a maioría, aínda que vivas nun entorno urbano, sempre ten a casa da aldea onde están os seus pais ou os seus avós que van a desbrozar a finca, é perigosísimo. A día de hoxe unha das cousas que lle digo á xente é, en primeiro lugar, se podemos evitar ir a traballar solos, mellor que mellor. Se non se pode evitar ir sós, se temos que ir sós, pois avisar a alguén, oye, mira, vou a estar en esta finca, vou a estar facendo isto, o sea, que se sepa onde se está, e que antes de facer os traballos que se trate de inspeccionar, porque o problema non ven nos niños que se fan no alto nas árbores, senón os que aparecen en medio do matorral e que aparecen enterrados. Entón, é moi, moi, moi, moi típico, pero moitísimo máis do que imaginas, e de feito produce moitas mortes, que se este traballando cunha máquina ou cun tractor sen cabina, e desbrozando se colla un niño. Entón, no momento que hai que estes animais sinten unha agresión no seu niño, atacan, no momento que pica unha, poden chegar a ser centos e provocar, o que digo, auténticos problemas. Entón, moitísimo, moitísimo coidado con isto.
0: Claro, porque esta picadura é máis perigosa que unha avispa normal? Non sei se o veneno é diferente, porque atacan máis avispas xuntas, porque son máis perigosas para un humano que unha avispa normal?
1: En este caso xa non é que sexa, non son máis agresivas, ao final estamos falando dun animal máis grande, con moita máis forza, con moita máis concentración. Isto é como se che morde un can pequeno, ou un can mediano, ou un can grande, non? A forza que pode efectuar pois vai un pouco por aí, non é que sexa especialmente agresiva. O que pasa que antes de isto que che estou dicindo, dentro de prevención de riscos, as picaduras de avispas ou de abellas autóctonos estaba aí. Que pasa? Ahora é con un plus, porque son un animal máis grande, hai moitísimos, moitísimos. Entón, vai máis pola cantidade que hai e polo volumen que ten o veneno, que porque sexa especialmente moito máis que as abellas autóctonas, por poñer un exemplo. Entón, de verdade, sí que con isto recalco moitísimo coidado a hora de facer traballos.
0: Por pechar, Iván, xa neste último minutinho medio que nos queda, esa mensaxe, non? De que aínda estamos a tempo, de que un momento antes de que as avispas comecen a abandonar os nidos e se expandan, para seguir actuando, se seguimos vendo nidos, avisar a ese 012, e se vemos técnicos, pois, bueno, contribuir tamén, non?
1: Isto é un problema, insisto, social que temos, son problemas que son da globalización. Ahora non chegaba solo con isto, senón que ahora está entrando outra que é do sur de Asia tamén, que se chama avispón asiático, esta avispa asiática, a veces tamén se chamaba avispón, e aquí a administración ten que tomar cartas no asunto dunha forma moi seria, porque o crecemento é exponencial. Entón, temos que tomar todas as medidas adecuadas. Por qué? Porque está tendo un impacto económico e un impacto de problema social moito máis considerable do que somos conscientes. E se non o tomamos en serio, iso, eu creo que detectando niños e sendo capaz de retirálos de forma moi progresiva, ou sea, moi progresiva, moi constante, se poden chegar a controlar ou reducir moito. Moitos dicen que chegou para quedarse, probablemente, pero a forma de loitala non pode ser pasar e deixar que se reequilibre o ecosistema.
0: Pois quedan feitos estes apuntamentos sobre un tema que creo que sí que preocupa a gran parte da sociedade, que convive o tempreto estes nidos de velutinas e que non sabe como actuar en moitas ocasións. Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Nova, moitas grazas unha vez máis por estar con nós e falamos en dúas semanas.
1: Moitísimas gracias, como sempre, para ti, Íñigo, e para todos os que nos escoitan. Nadie me...

0: Para estos últimos minutos de Vivir Galicia, íbamos a saludar a Viviana Candia, escritora y poeta coruñesa, que estos días está por la nosa comunidade presentando a su última obra, Lar. Viviana, bienvenida, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, estoy muy contenta de estar hoy contigo.
0: Igualmente, encantados de recibirte. Viviana, que autora que se destacó en su momento con su novela Azúcare, hay 5 años, también con varios poemarios, con libros de relatos, ganó varios premios. Ahora vuelve a andadas una nueva novela centrada en la épica de las mujeres, Viviana.
1: Sí, na épica, non son a épica das mulleres, na épica das cigarreiras da Coruña, que son como un colectivo moi presente na nosa memoria cultural pola súa bravura. Estamos presentando a novela Lar, sí.
0: Unha historia que comeza en decembro de 1857 con Ramona e Dosinda percorrendo os barrios da Coruña en vésperas dun paro na fábrica de tabacos, no momento no que a chegada das máquinas amenazaba con deixalas en traballo, no momento no que paros, sobre todo organizados por mulleres, pois non era no habitual. Paralelamente morre o marido de outra muller, tamén a historia xira alrededor dese velorio. Bueno, que historias querías contarnos con todas estas mulleres protagonistas das que imos falar agora?
1: Pois, sobre todo, nos temos na nosa memoria cultural, na nosa memoria histórica, a idea deste paro, daquel día, deste motín, deste grande motín que protagonizan as cigarreiras contra a imposición das máquinas no seu traballo. Pero nunca tiñamos contado esta historia dende o punto de vista de elas. Sempre ficou simplemente a anécdota, digamos, de que elas subiron o tellado, tiraron tellas contra o exército, etcétera. Pero ninguén nunca, porque, bueno, cando fun ver a documentación, digamos, cando intentei documentarme para contar esta historia, ninguén nunca falou con elas para entender por que alguén chegaría a este nivel de ira e de desesperación para poder enfrentarse desarmada contra un exército e non esconderse. Este era un momento que a min, digamos, fixo que en min nacese a idea de entrar nesta historia, de contar esta novela, ¿no? Entón, por iso non solamente conto a parte histórica, digamos, estricta, ¿no? Uh-huh. Senón tamén trato de ir ás casas destas mulleres e entender como eran as súas vidas cotidianas, de onde viñan, digamos, para encontrarse nesta situación.
0: Como foi ese proceso de construir a Ramona, a Dosinda, Antígona, a Cordelia, a Madalena, a darles voz a xente, como estás dicindo, nunca tiveron voz, máis aló daquel momento histórico, pero nunca tiveron voz logo no percorrido histórico, ata agora, pois, non se entendía, non se coñecía por que levaron a cabo este motín.
1: Pues bueno, foi justamente tratar de ir a esa época e tratar de ver como era a vida cotidiana na Coruña, especialmente para as mulleres. Entón, procurar moita información, moita documentación, non solamente, digamos, dos aspectos estrictos da historia da fábrica, dos reglamentos, de como era o funcionamento interno, etcétera, senón tamén, pues, de como, pues bueno, de cantas igrexas había, como era, pues, o censo do momento, por exemplo, a cantidade de nenos que había por muller en proporción, para tratar de calcular cantos fillos máis ou menos terían as mulleres naquela época, cal era a mortandade infantil, etc. E todo isto, sumado unha cousa a outra, vai dando un cadro de como unha pintura grande sobre como era a intimidade, a parte doméstica, e con que tiñan elas que lidar todos os días, non? A parte de co seu traballo, que xa sabemos, non? Que é a parte principal e a parte que nos leva a esta historia, pero que hai moitas pequenos detalles que están ao seu redor que temos que ter en conta para entender perfectamente ese gran estalido final.
0: Eran mulleres moi diferentes, bastante común, evidentemente, nese entorno, pero tían, sí, a súa vez moitas, as súas pequenas diferencias, as súas casuísticas, as súas historias domésticas, sí, como estás a contar, ¿verdad?
1: Sí, para leer.

0: en cara, ¿no?
1: Pero a su vez, pese a esas diferencias, esas rivalidades, ahora de verdad, de ahora de reivindicar, de loitar por lo seu, que era moito máis que un traballo e un salario, pues reman na mesma dirección. Que importante ao final.
0: Por supuesto que é importante, exactamente, o sea, porque elas danse conta que ao final teñen un inimigo común que é moito máis grande do que elas en individual, entón cando chega o momento da verdade, obviamente elas poden non estar de acordo en moitas cousas, pero son un bloque absoluto e cando pasa o perigo voltan outra vez a súa situación inicial, que tamén é normal, e que tamén é normal. Pero bueno, eso é moi humano, eso é moi humano. Eso era parte tamén de retratalas humanamente, claro está.
1: Moitos sentimentos, como dicías antes, a furia, a ira, toda esa reivindicación. Levar todos esos sentimentos, que por cierto, ahora estamos viendo en la rúa, son muy fáciles de ver,
0: sí.
1: A páxinas, ¿cómo es ese proceso para hacerlo eso? Apaixoante, que el lector sinta esa reivindicación, ¿cómo si consigues hacer?
0: Pues bueno, a verdade, pulindo moito texto e tratando de ver moito, tratando de analizar até o fondo, digamos, de onde veñen esos sentimentos, de onde ven esa rabia, esa furia, procurando xustamente eses pequenos fíos que nos levan a encontrar esa furia e sobre todo tratando de entender que a furia e a rabia cando desperta é porque está avisando dun perigo e é unha cosa, durante moito tempo as mulleres especialmente negousenos a idea da furia e da rabia como algo non desexable, algo non elegante, algo non feminino, pero non, a furia e a rabia son humanas e as mulleres como humanas que son deberían reivindicar e deben reivindicar a súa propia rabia e esta novela xustamente o que di é xustamente iso.
1: Vaya momento para presentarla, unha muller, Mari Carme, desató a raiva, a furia, a protesta, sí, de todo un país, sí. Así que de Ramona de Dosilda, sí. Mari Carmen, vaya momento para presentarlo, ¿no?
0: Sí, a verdade é un momento tráxico tamén, dígote, o sea, pero eu sabía cando comecei a escribir a novela, bueno, que era unha novela necesaria, que era necesario que a sociedade, digamos, conectase coa súa, pues eso, coa súa propia raiva, coa súa idea de defender a dignidade. Coa idea de defender a dignidade. E desgraciadamente o a sincronización, digamos, da realidade coa ficción non puido ser máis exacta. Eu sinto moitísimo que este caso tan tráxico, pero tamén por unha parte dame moita esperanza ver como tanta xente está indignada con esta historia e dame moita esperanza ollar ao meu redor e ver tamén toda esta indignación, sí.
1: Pois coa esperanza imos quedar e coa reivindicación a que fai agora todo o povo español logo do caso de Mari Carmen, a que fixeron en momento, sí, naquele momento, Ramona, Dosinda e o resto de mulleres, sí, cigarreiras, sí, da Coruña, recomendando este LAR, a última obra de Viviana Candia, que está a presentar en Galicia estos días. Viviana, moitísimas gracias por acompañarnos aquí en Avir Galicia.
0: Moitísimas gracias a todos vos, mandamos unha aperta moi grande, gracias.
1: Con esta recomendación literaria pechamos o programa, nos volvemos o sábado que ven a partir da 1:08 da tarde. Pasen moi boa semana.